0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر کی تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقدا سانسیزلغان قوشلار یقینلیق کویلر بیلن شو گللرنی کویلاب آرمایدی.
0: Әмді аңлайдығыныңла сәнәт сәхнісі программысы.
2: Өрмәтлік радио аңлығыжыла, күзәл нақшы музейкілері білән діл тарыңызны чекіп, ажайып мұн дұниясыға башлап барғычын сәнәт сәхнісі программымыз ена сіз үшін қызметті болуды, мән риясатчы Хамида қиым. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Qashqar qızı namlıq naqşının yıqımlıq köyləri bilən başlayımız. Qeynəmsə, Bəhər Alğaysilə.